gis nañu ne waxtu wi nga xamanteni ci la programme diine yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneen gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñu war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah ci lifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon rew mi doon doxal diine légi fexé nañu ba waxtu woowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah léleg sax buñ dé tabarakallah ubbi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah léleg clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ño xamanteni dañu wara roy ci ñom amna ñu ay njabot ñom ci seen bop tabarakallah leen sax nga gis ci mat ño xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ci lool lepp deppowul tabarakallah ak suñu aada deppowul itam tabarakallah ak suñu njangaling diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette barina waye newna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seeni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarakallah seeni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yoyu spécial concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo sering buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di tege ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñanga fa nga jël photo bu tedde nonu serigne bu tedde nonu tabarakallah tek ko ci kaw sen bi ñepp di jakarlok mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci biir rew mi te itam jaaduul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi daan ko gas di sul yeneen xéet yi daan jël boom di tak ci batam di ko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogu jox ko valeuram te mu di jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté kay ko bam ko amé yag na ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sétal sen tar ndax sen tar mëna leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamne fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana leen ko indil te itam dana ñu jaar ci yoon wal islam.

am nañu xamné bind nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërëm len sant.